13 Expanzia da Tyson. Nakvasar în șo albumul Emoțione sunt tot sus de 179 taga de sclos și jos ai zven vairac tipisca vasar smuzic nos silta spanis preguntale pai auta vinyam cam barbut little freddy preguntale